katapa katala kataprea eteke bokotoba maparata kataya eketeke lende kapora batanaya nende kriata balada bakapara daba katabala daba katapa katabala daba katapra gada bela daba kosofra katabala daba kotofra gada daba

katapra rakatapa katala kataprea eteke pokotoba maparata kataya eketeke lete kapora batanaya nende kriata balada bakapara daba katabala daba katapa katabala daba katapra gada bela daba kosofra katabala daba kotofra gada